0: sawutie atini ni mpai ba imoden eye no ma bebre na ye fasa kwanya isu bisase ekunu ayire emma ebusua adofo obia hotesen gidie se onyankopon adaroma obia ho ye yesu so erade nyankopon adum
1: asemba ye

bon paye yegusua. Psalm 29 verse 4 and 5 and ye de bon paye no. Psalm 29 verse 4 and 5 and ye de bon paye patroka se ewe yesu Christo demo. Oh erade media humbra se ebe wanim humi mobo se niya wado yetiye. Na Awurade emfunsuo bia enka ema mi huru wani monyam enka bema mi mpai bo adani echiwadie ewo wani mu eba de fache mi mene meyire ni yema ani yasifo fa ye emfunsuo bia acheye ewo Yesu Kristo dimo emfunsuo a janum wa ye na ye ni mu hwe nanso ya betom ewa de fache ye ewo Yesu Kristo demo patro ka se ewrade se menje wani mu adom a abra me jina mpae bom yi me sre osoro ahoden mpae bom ahoden wo konkon ahoden ewo Yesu Kristo demo. Ewa dia hum.

no sia abo apaw miti no aduasa enwoche haya asempa na 4.7 na sempeti akase abo ebrafu ya bekenken ningina dia mamu kona tepa samne die ya subidam tim ningina so ye kradu ha edia meje so ye ekome nana ade mununkum ye kono no